Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.